ko nyamuntla ku kulungeriwa a risiku la kuva ku sunguleta vuhash eka xitichi radio Cidade ikola ka mpfhuka wa 97.9 megahertz ka frekwensia modulada.

Mitsikari mahungu limela chipata katu na Gilbert Buke kupinda 200 juwamiti ya mena kakuni ya distritu ya Shokwe kona mwa Gaza ifuneka nguchivuno cha timbiu ndani kakula wa kuninga di ntamo di bindu daudimi msana kandambi ya dilimbidia kumaneka ilivatu wa maneka kwa kamiganga yo hambana hambana kufana ninyanga alo postu administrativu ya shule mbeni hawa amukela ko wazini mwenyeni wanga amukela wazini wadifikidia Timbiuto, hambana hambana katona, ripozu, pipini, sebola, sinora, chimati, makofu, sal, alfase, hambi ni simonyani. Asesu umako ka Fundasound Development Community, kumweko ni empresa yango. Simahasia, sisi jini yola angu diretora provincial, wali David da FDC amua gaz, awanga chamsa tokene, chihiwa chia. Chikoko mbaku veni veti pata ni miti, kasini vatu wanga mane kwa adisha nisekile ngundambi, Kasa kufala kuveni vitumela vea ima, kota kuveni emana sakuja, mudimu andida wa Ejidio Simbini, mkumbisi wa mkuponi ya yangwa cha mstari tokene, chihiwa chia, chini chivuno cha hombe, hawa chinove, chichitukwa tisa kupate kaka timbiu, kawa wanga amukela. Ani ya distritu ya manja kazi, vadimi wa distritu ile yani, wana wa amane kakowa chiti hita mwaka kuveni vea kateta mpayo, wadilimbidi ya saraku wadi dumetuwe ngundambi, ya janero ni maswa dilimbidia kutihita kawadi miwa distritu ya machakazi kuningwa nita mungu mfumo kumekuwa mitsangano ya wangana awa angamukala stenta isato matolada ya timbe uto hambana hambana tofana ni mafaka tifijau kumweko nisa mata awamu mtangili wadi davida tatitombania machakazi wambato kinehanze katimbi u wahanywa distritu ya machakazi amukete kambe simahaso weni vidi mangusona ngombo manguma regadori pulverizadori Misuka mweko ni sinoniso. Iriku matia chamsati tokene ka mpayo wa dilimbidia. Mkwada wa angawe vachi angalu zakelo. Kamba mkato leto wakoti kufunyela sumahaso hambana hambana kufala ni mata wa. Kuna kata maguito kati nchima uwa umusimbula ko mitumo ya kuuseta ni kupakela mati ama nene ania distritu ya Shokwe hawa mipupi nga tima nekili dana kili uoneketwe nguko na hawa kandambi kumaneka nchimo cha deza sete wa makene kene ya mipupi nga tima neka ichipakela mati ya distritu ya Shokwe imaneka ko ili uonekete kambe kambe mwia ina makulula msora koto sinito seka sikufala kuweni ikateta ituma mitumo ya kona inawe chilondiswa kama bairo yo hambana hambana Yani ya Kashokwe kumekuwa ni malokalidade ya Konyani, Shulembeni, Mwashikolwani, hambi ni Masavasa. Hawa mitumwa waningalo wa mati maneka ko idiwa nheketi nko na hawa kandambi. Mahungwe wa mwachamuselwa ngu jeshturu wa kuponi ya ningala mati ania Kashokwe kumekuwa ni Shibutu Philippis Gawuke. Hawa mba kutito kene si ngu. Zima hasa singisisi maneka ko siduwa nekete asia sifala kuwe ni sulula mishwa kasi kufala kuwe ni mati me lula me tumela meningelwa kufa kuna lula msasuma asia nkupunilea ila wati maleto hoka the 30 million yeti medical mfumo disiritu ya masinjiri upemba kaprovisi ya Gaza kumakuni sangano ya wangana kwa na iya ilo ndisa ko mitumo ya kubindula matijulu kasi kufala kuwe ni vitu kwa nisa tia na ko ni maakelo ambeni maakelo ya lisima makungo ya maneka ko ndani kakuveni Kutukwa tisati nyumbati ya timaneka kutishiwa. Loko kuchitukwa kuoneka tindambi. Hambesi mwanisi halanga ya santumbu loko. Adifadhuwa disitu ya masinjira chamusa tokene. Sekula masinu mazumbelo. Kama kaloyo hambana hambana. Kasa kufala kuweni. Tumba kubindula sitini sama tijolo. Iliwa ukatako. Hidiwa kisa mahungu di mlajichobe. Ndala mwanya ni mahungu mbimo. Ya mtolo vetu.

Christiana Jaime, 14:26, hita ni munokolo kasi hita ni uchenje wa Robert Chisonzo, hichi kwa na magasi ya hombe, hichi ya kambiwa ya kizi yora, shagari hawa, hita ni munokolo kwa manya wa emisaka ni wa blanka sabidi.

Chitiki, chavuna ngudu loko uchimahani vatu votembeka. Mitsikari, awa, makatela mlongo loko watu wa nyasi, awa, utaku uchishusha nina au diviki ni mwane ni mwane ngu. Tinze latali sima ngudu tati nene, ajati sengela au kuchicha ni kushukisa utume wa wansikati. Kota unga tipa, nyasi, hinavela kuwahi shusha ngundi mayali sima ngudu tati nene. Iku chitiki, hawa va mami, vano wambatia iku maonelo ya wema ila nili sima la chitiki. Ina wakambe ni chigavacha kuwa hibula ni mami mweyo kuwa hizivatia iku matumelo akwe. Nyansi, ina wala kuwa hibula ni mami mweyo kusekretera dolari, kumbi kuomba, atuma kwa kainti wakari. Kumbula, mlongolo kuwa, uguleta votsewa vasikati, mkua tosetia wansikata takwa chitimaha, tisengala ngudu tatinene kakushuki sa utomi wakwe, hambini kushuki sa litiku.

0: Echingadi hikata. Hitamu sete kuchitiki chavuna nkutu tatinene loku uchima hani vatu vao tembeka. Kambe henga kuwa uchikata tisi tibili nkuhati lafaka kuinkona utukula kuwa mahajitiki. Lapisa mbilu usikota kuwa lawa vatu vanu wave kuvuna kuwa uma hana vuchitiki vawa vatembeka. Kambe hingambi tatala matri inawa hikongoma kuwa hiningambimu. Vama mbangabula ni mlongo loku wansi kati vachuwa mbomba haminu kwa vachamusa lava puni. Atia ikuma onelu ya wema ila nili simala chitiki hambini tia ikuma mahelo ya chitiki chia vatako vachimaha.
1: Bungile mitsikari na losa wangana vothi varangana varadi Musambiki ni vothi vahanyi valitiko dotselele na valosa
2: nguma onelo ya wena tinilisima kuma hachitiki
1: chitiki chinilisima nguntamu chinilisima nguntamu ngucha ni chitiki uchitika chitiki wamaneka kulia umaneka ungani chilo cho ukateta kuumaha mabindu ya wena basi kota kuvetsangani samali uviku usa hambi kumbe utowa vetsangani samali vangana va wena veteka viku ninga umana kuusekeleka se chitiki chinilisima nguntamo kawu a kunidisuri poriki chitiki kula kutika ni ntuhu akunipalavra chamaneka chisina ditsuri nguloku chisitsakisi nguloku michitsangana mitika kuwe kuni imweyo asinga kunipalavra manje ka vathu va utika konavo ndi vathu va palavra chitiki chinene nguntamo
2: Hizi watu washasiba bazara vachidunda ngoto chutiki. Tomato anvashasiba bazara matemba na mini ditsuri diada kwa mitemba na kwa mimaha chitiki.
1: Hatemba na washasiba bazara ngunta munguchi anipuriki chitiki mko hau ni mbumba kwa mkwana kwa wana. Wasuka kulia umaneka ugwe kela nyana uwe ya gwefa difaru liya dita maneka tu. Dini pasho wa yisa simpila ben. Basi kota kwa chita kuwa gwela kupeani pute pasho yani simpile ini witi. Basi kota kuwe sangani samale hale. Kachitika ambiku seho kaditikudu hoka kodona basi kota kuwe sangani samale. We chinja kuninga uleme ngatila kuningene weteka we ninga uwa tuwana kutitu. Se uwiti nguhale kwa pasha ilonga imana singaya ine. Sema salonga sema singa sasa sine. Sewe sangani sama lelo mana kututu mwala wa semu wanyani. Sewe ya uta kate tanzima ndima ya we.
2: Chitiki chadi viki kumichantima. Chanchima. Chachi chukwala kuchia chifunana kungutu mkuchihenta kwa.
1: Chanchima chitiki nguchicho uchitika chanchima. For example na mpombangu ngani nguprograma ya minani. Chitiki chanchima. Nichitika chitiki chanchima nguchi. Niteka kumalini ihamba maprograma ya anti.

0: ka mina ni haba programa kumbe no la ku lungisa nyana so lungisa tanti ni ka mina ndi kani tive ka ka programa ye kasi cha dv kuchitika cha dv ngucho nje chimana ko cho malaya chikusanzikeli samale lutubutsuro wagwe papuriki acha dv chakulweta ku logo logo miyene tana mutsinu mitika kuchitiki chili
1: okhala kwa utsangana ni sekarato sako wa mahachitiki utika ne vatsozo wa vase kunenge male kudohokile disikoda kwa uhole
0: Malembe sanditi ngamaheka majeka kuvanga tivanana ndingatidika na wesinga vathu vahome kuti kula kuona ni my dad ya utsimilisana kuna kuni vai my dad yo masuka hali ya meku phazamela se majingu kuvani tsimilisana kuna ukukhela kakungu vathu vai dad ya mina ithumisana ku habazara ichichana kakuna problema hetsimbila banka vaseni phazamisa
1: sekari veje longa wa utsangana ni chakarato checha kwa vakuphazamisa umaisele kuchana mali kugotete kuimana kombe iluzekile
0: Ni ya imana malini kutisiku mfana wanga nombo kangate kanga hola mali kule hanka aya kanga nyisani duwe. Aka kanga nyisile batu wota lopri kato hola mali kuta ema hatito e nyamalana. E tula juni ya zumbani nyasi niku. Ha se uye ne kati haka kanga nyisani duwe. Ukunti mwanana singatu wa hombe majatu wa hitika kuna huko ngungu batu wa hombe ba se ima hela utuzi.
1: Se jia ndia tukati kumaha kupimisa usungangadi utemba kwa utika chitika.
0: Dia ni mahaprokini ni kukholo ni kukholo ka chikombo la kukholo ka chikombo dzato sembre hamafuni kuni sikarato kuni kutsakisa kuti dzato kuni habingundini ha ubelekwa kokona ni va uhanya kona ubelekwa kona avo ka humelela imweyo asina utomi wa unene so dzato atilia ti khati kuti habingu igereja mu ikongela kokona kuni imwe vango humelela hale insingantu wa munene habingu kerekeni ningwa kudiswa chikwimo
1: Ngota na makagi hebongi ile kavava kuingisa ukaiambi Mungu wa macho na vela kuvasiela.
0: Matswi ni vaninga okanka mawo kungulima ninga matswi ochani chitiki aitikeni na va covid ra praka chitiki. Priki chitiki chaku maneka mechi muchiku kusa chingaku mano dika sikarato udika chani humelwa ngo sikarato basiko vasikota kuvangana vaone vale mihanya kungu masiku vesikota kuveta vatakusisimukisa uka uthumate mudibindu da wena. Se chitiki ni wakwela kubana tike chitiki wangana wabangi. Habu ucho chasa kumbe ni bajia, kumbe inombo, chani ucho chasa kwa. Imbaba nyana wa unenu chasa kwa. Ungama hachitiki ucho uho yaka hambi kuti yake elanti wawe. Uti yake elangu chitiki. Imbaba wa unenu wala imbaba tembu ino. Uweta baku kupimele. Habu ucho tika ngu deshe vinti. Malili ya wangu tibila kanka mwona sisi muko na guleka sisi famini. Seni vaninga kubana tike chitika hambi ucho chasa kwa matahu. Anga duki kutika chitika hambi ucho wa vinti medikali ala tike ni vangana.
2: Nama chitiki. Sengai kulengela kudoto. Nguli hili semana kumhachitiki.
3: Kukata nombo mba nguchitiki cha mashaka. Ikuchiva kankoma ni nanda nitindi yawe niwa sobrinya wa maha kuchitiki. Kama siku ya kukona makarata kukupara kuintuwa chika. Nangatu laka nkoma ngu ni ya mfushela. Disikuda chitiki. Hamana na hozi. Niva nana watu. Niti nikokari. Hiya zivana. Manjili simana chitiki ngutungutu. Ani nisingako ni chilo. Malenya na edo tunima na kunitumisa. Takuwa tisinga nilisima. Kutilava nechi kwartu wana cha ungu kwartu isala kaninga nacho. Simaliana sileva takona sivata nininga sile loko mapimu wami na majituma ben na sisengeleta. Nikota kushawa semende ni mahanya na chokari hanti nikamina. Kaninga nikote lakona na kota kusengeleta simaliana silesa minasilea. Nitishawela ditahodo ni hotela kadona mvejo ni angela ditahomeji mdo ndo fufufu ni fufutela mafu. Singi henga sikota kukutikuusa mumaka ya chitiki. Manji ngutu ngutu kudzivana kama shaka nikona kala veka. Purke vanana watuko nguwa. Mwanana wavele kwa ungani, singu deja anu juu adimuwa kukona achawu ya jawa nana wamuleka vazivi. Nita wamuleka sitiki wa manana vazivana, unene wa chitiki.
1: Ikambe hanzika chitiki chakuma hanitishaka, chakuma hangushaka. Kunche hetero vile kwa hema hamule metumuni, mule mabazara, hema nika kuhidikuwa, naka ukalu hema nika uchanja kwa wana kwa mbini wa vizinyo. Ingama hisa kuchani kwa hisa ula nikuwa hiwana tuintuwa, ya tembika kwa ni mahana chitiki. Kwa tuka kata ateka chitika kuta anyama la sisi chikutu kwa sumeta malilia. Ingama unisa kuchani mtuwa, imu saula kwa hema na chitiki.
3: Usaula ntu, tifana nitita kuu, kumu bazara intini kama shavisi. Na temba kadi lembe malembe mambidi vadi mule bazara vachishavisa vote vadzivana enda vachila kusaula into podi ave mahameji mwiti tokona ahinga wone ndokana nakatu hininga mani hininga mani mali na unawana vhotsa vana ninga uvanzi vakotokona auwa utomi wakwe utsimbila nguhaka kunene ntini kwakwe ahanyisa tini tini tikaidzi kumpa adini maguwa yokona ajide male mwendo yakuya cheneka asitsumeti entawo aulentho lengene vafanda kunsaula etsimbitisa mphamo wauwa simali na sapo
4: chitiki chini sima kucha kuvhuna tato siti kuti lava kudave kudeva ngunana una devil kulave kuupa kulave kunukungunzwani wo ei Kubanga nini ngachitiki na humesa mangwana utaho raka logo humesa lo nditsiku nditsiku nditsiku humesa mbi mkama umaleta kukawena yingi ngoti tatinene
5: utionisa kuchantointwa yatembeka kulinga manha yachitika nambeni kanganyisa
4: ngangano wanziva nompondi phela utika chitiki nindombe nziva nompondi utika chitiki nindiwo uyahanya nayo utika chitiki nindu umudziva kautomo wako ja ukata kutika mutika uchachiwara achidziva chona tokene nowa anakuge anamugere ngonambe ane chona tokene nowa namafuru nowomba kavakwani wanitika kuna nchiperani ni uite ningadini nigwenda Anta hambe idi singa disi kudamena doni ngwa chitiki vanateka mala chitiki vaninga vanohusile paranisiwe nguni chitika njikene aninga nosengelete nembiwona mali toni thuma cha nengu nesakuja nguna thola totoni teka ntswana emtini
5: pula ku thamsala to chitiki tivuna kumbe chimahaku wa hisi kota kwa hisengeleta mali kuva himahacho kare humbimo
4: aidoto humbimo aidoto uyinku podi uhlela kuimana mali manje wathi dzoto ichiuya mali yayingi ivejo uni usengeletela nipuni una gondisa vanana una mahatcha totse kambe chomaha uthavi kuteke ngwati dzoto kwene ani nathuma china uya mali yayingi toni thumisa umaka chitiki chitiki chavuna ngoti tatine
6: ngani tatesa chiziyana lisima la chitiki mama hello o umana kusengeleta simalani silo thumako mali yana ngunoshasa chimati dalvesha manje uchikota ku umana ku michi vhindi vhindi kuti siku mininga uleya mangwana uleya khamba ngade agova chimati dwe anashava chimati anashala nisimanyani sehaleyani njokata ipaso yokata kachitiki ngowule siyawukile pode shasa kupinda lese tsumeta kuhusa u nanhau chitiki lecha usisena hokolo chitiki utsumela usikota kuya kwe
7: kambi ngovathu vahini hifanela kokumaha navo chitiki kwalikerinto
6: lakulera muntu mmoto awa wadhara para kumaha chitiki ngo muntu wasikota kuvula chitiki macheguta ehamba kovuzao ntawa adini kovuza muntu ule akagrupu ya mina ho hayotsangana chitiki kuta himalala chidwe hichi hangalakile kata hikriera grupu imanyane ule himleka ngo chitiki chiledi guwa
7: Se chitiki chia choto melela kavashavisi va bazara dwe kombe kwalikeri mtu ambewo asitumi kwambe watuma
6: kwalikeri muntu ngo hambi mugangani kamina hini chitiki chatu vamame vamuganga manje chilumbiti mhakata bazara kwalikeri muntu ati pakoto chitiki poti chimvuna wama kuni cha familia kuni cha mugangano kuni cha muthu makokona sotse chitiki savhuneta
7: Mvavasikati dwe vatumeletwa uko vema hachitiki.
6: Hambe majao o kwalikeri muntu depende kati ya kuti pakotoko nichimahati atiti nani vhuna.
7: Manzi sakoteka ku mthema hautomi wakwe ngoma hachitiki eshavazoshava wana tonga ditsora shavile uchimari hachitiki.
6: Ngutu ngutu tatinene ngukusa. Hambe cho azilera kumbe konjila dori kungakuno kumshasa woshasa soja so vitwa. Loko usingane ku utika chitiki ungambe shava jo mana ku conserva rasemazisi dzimiseka isingangu chitiki.
7: Jo chitiki tia kotumele kwa kumha chamale dwe.
6: Nga chamale dwe. Chitiki kuni chamale. Kuni cha ushaka iku ku midi group ya vamatiko kungakweko vachiziyana kudi chitiki cha vachiziyana prave bana ku vepfushalana ngukusa vangani mukama wewe pfushalana mwana yaku mahambi deja no saya mtine kwa kumachelo ku midi ni group yanu nguhami mana ku miyatsaka hale miyatsaka hale miyatsaka hale
7: kambe kun chitiki chithuka ku chimaheka chatingu se vathu vacho khona vasikati vadonda ko vadini sheve veshavetela tingu vaza vaisikati tiki chatingu ungaomba chana ngu chitiki chiya
6: vanga hewa deyaro majaha uni vona vana tike vesha mabuluku ni mahembe ngukusa vato vona hambe mukame khuvo kutala nguti tinguwo ngumhaka muno ngukusa athu vasikati hatumela kuvhunana vona ngumaigresha ukonda vasikati vona majaha unaona to numera yingi ngwihi

0: Aua, mlongolo kwa ansikati, libindu ya Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mlongolo kwa upangalatana ni nao diviki di mwane ndi mwane kambimu iya. Kumbula, diviki di mwane ndi mwane, hishishangunzila yali sima, ya ipia, iya isengela kwa hichicha utume wa ansikati, hamini kwa hisengela kwa hichicha mahanyelo ya vama ame hichitumisa mabulu. Hichia masoni ni mlongolo kwa watu wa nyansi. Hekongo maka iya mbimu kwa hebulani mami Celeste. Auwa ekuntumi hingamburamba kwa hata bulani natu kwa mlongolo kwa ansikati. Mami Celeste, ii sekretara dolari ukilakati lembeda 2001.
1: Niwe ukati kukukela 90. Ni azumba te 2001. 2001. Kwa sewukati kwa ziti suffering nangati nae. Ja, ni resolvera kule kata ukati ni uyamti. Ndi nene kwa wanapa. Ndi nusi na jawa na kwa naku uzumbiseka ni mashaka. Sinzimbira ndako utuma. Nikati lingua azumba mti nekantu ntuma kwa. Wasi ni hulile nileka. Ngu makai keka muholo. Utumela para kujisawa na. Se ni guida ni tumela. Mtumuwa mina kwa zi utuma domestic. Majiti makati keka bisimintu. Keka bisimintu atu utuma wembre gada. Hina mali. Idipo ujuru ketero. Ujuru kama hitona. Ujani ni majikula pasiensa purika ulama.
0: Se watu kumula tuwewe dilembe manu kwa katangodo. Na kutuma hivye 2001 ule unga weyangu ukati.
1: 2001. Nkati likutuma bayro ndeje ke. Nituma durantu umishi. Sini tulela umanyana. Sisi ninga malako zatu mulako. Ni ninga mali yosea michima mbili ki. Wajwa hiporo tumela nchima umwe. Sini wana kanchi. Hey, ato ningetu kututu ntuma michima mbili machipara. Ntumela kutahola michima umwe.
0: Kanitu unga katangwana kutumoti tumela vatufangaki?
1: Iti singu purugeti mwana nisikati ni wana na kuwa wara.
0: Siti maisili kuchani, hahanzika kuwa wali kukwetu kukula kuwa utuma uhola nchima umwe. Ugitina umahachani, tiku ngoli sili kuchani tia.
1: Nye, tia nangaraka kwa ati nito chani mishu fuhi. Hakuna ngati tumano kuzumba kwa nao. Nito chani mishu ni romarela pashami na niguta ni kala hazi. Logo ndi kala hazi hili, mwana wako na huma jula kwa kusamba na tama na kune ntendela ni ya hiela ne mati ni ya futumita. Si, asumela kwa msikati ipa. Ahawa, intuwa wena pato kala asana. Anjue, pelala mali yako. Si aguta katakuruma wanana. Tutu uzumane wanana usubaru umekambu uchiku ni mpira gada. Asuti mtumune disikodo adesambili ngumati utitina. Si aguta kuka azula ya uyangu duzi. Nkungamu wakona kusuleti uba uya alumunsu nduzi. Singatita wara reuniku. Atabu wakata ni manda kuntuwa kala asana. Anjue, ambijuni wakoni jitaraka watana wakuka. Wazimbele masaka na chileji tereka na kakari nkajuo. Se kwa gadana kumsikata chindamu gula kwa anasuli mtina na wengu kwa rafel. Andateka mali ya. Se kunu hati gula kuni gutanchue. Majuku kwa kame na hawa. Nga para kumuchu. Kula angasula. Kwa papati hawa. Nda waye uye alepele. Kumbate jane. Nila kumutani nga mali ya minangu. Nika ledugu. Nga jushtapu. Se kwa gadote kama mali ya mewata ni. Kwa rafelu nga tsumelangi.
0: Se uguta ule kisa jani ntumu umani umani
1: kutime? Umani umani. Umani umani kutu isi jibi maji. Umani se itota leka na kwa chini umanana banana wakone baku mwole bengu.
0: Seka utumale mbano umani kakuchituma kwa hoka nyansi. Incha nchia ujona kuchichu kwa ala jichichi kakutumu wana kwa haka kutuma.
1: Majichiri ya utume ya nijinchi wana kono wana uruguzi yu. Kakutuma kamina banana wamena wapi na sikota kuwa gundiso ni achikolwana. Majunguto siti ndila wako, nitu kutingu. Ani kukona nilaku yaka. Nina uuni funetela no wanoka. Sita mana katima ntichini karatela nguma tumeli. Yo mali hii maani kati hitila usa kutoa.
0: Umbili nguwa gundisili vanana vawena. Vanana vangakunga vaisa chikulani kwa hakantu mwawo na odomestika.
1: Wararu. Wa mweyo. A desima primero majose. Enene natutumila uka. Tumwa na desima segunda wa umbili wako. Sewa ndoto hanga de sexta.
0: Sewa unuona utuma wana uchichukua lankuwa haka ntumwa wena. Uwambubili nkukua loku situmi ni inti ungahu, mashaka mangahu. Nyansi timaisa kucha?
1: Nyansi anini tipa ni dini uruguzi mkuli. Tati doto na maha para wana na wangu. Tipa ni dini uruguzi ya mpiku. Nikazi mbili nichi nikombela zimole kama shaka. Nikombela mungyocha nini. Yo hiya hii doto na skota kupeza dikili. Niwa shawela kumbidika deno. Uwa sisila kakusa chikoloa. Nasukota kumaparawana.
0: Se kambimu ya unga wa utkarate kanku haka mihuli. Nga disi humeli watu kwa upimisa kwa ulondeta ntumuwa. Nga wa kushavisa kumahantumuwa ntumuwa.
1: Niduketi hili nitona maji. niwona tu uchiyako chavisana usina chilo nyumbani ii usina anthu wokuvoneta achipezi sidade kuka waya dzumba ndivike usichavele chilo machidetsikunditsikuela mali ya disenyi unganayo kola uuza uyu mana akheko layachitike ukana chilo mtini seni utona tonovala pena toto ushavisa nduketile kwawatsambe chikolo nawo ndada wandikhala atsili ndishavisa majene atona tide
0: udukechile kushavisa ngolilembe mane nchanichiongatishavisa
1: 2 million nishavisile sisachikhaba chatikanja achingati huma hamusita nitinyala nemafura njena soko siyana zhandishavisela vasogurini vami se ntaseleka janisavisa samina ingati mabulasha sidoseana para kunimanisela kuchava makadhero mainigutanisana kusina debinto
0: se tinyala nemafura ungati shavisa vasobrimi vana vatixava joni titimaisa kuina
1: utitigwabva maputo
0: se utixavisa uvatshumetela mali
1: tikuva xavisela mali nivatshumetela mali
0: se ngutona se mbimonga wa uhuma kati to xavisa nchani chimwani chi ungapimisa kwa uchima
1: ni apimisa timwani ndiupimisa kwakubela ka mthumu wo thoma mikindarini
0: ngutona hi bongile se vanana vaona vakuonisa kutya nyasa chikumbula totsetiyanga wo mahakwa wo vagondisa
1: vanana vangu nivona vaninenga urugulu hambi kuva se vane titotsi vona vatela vako mazina wambato tate doto vabonga toma wahe mahela tatihetela vako wombe gwenta mazi waduketa
0: ngotona ibongeli se nguva himatsvi nisilele tonavela kusiyela vamame vavasikati ngutungutu nguva ho vakasi vatandekaka kuthuma vatandeka kwave topinduketa kambe muya hekuka yona
1: a nikombela kukuva vavasikati vakukonaka kungunguva vhela timomba ngondingi intatshumela kubavela divela to ne na uhutsimbela wahlupheka vachani ninge mahe totsimbela nthumela nkwana maidi uchiguma nchima atakhata kumbakombela munyu uchimutona tshumela kusola se nikombela to vana sigiri achitanda kushavisa na dzimbili muhambi mikindaruni yachiva mithumo mahe uchizowayawo mana uva nikomporamendi waine na vathu uchenje unolava ni vekeleni a uwa aneta makwaka kwa wansato shilova cha musafa.

Ingsiti ngumama helo yohegemeta mlongoloko wa thwa nyansi ka ona henga womboma ngulisima la chitiki difiki ditaku henata ndimone ndima ya lisima ngoto tatinene ai haikuni kuthemba kuina waisengala kwa ichivi cha utomi wa wena mama mlongoloko wa nyansi ubindo tutsumela kombisa ingani mira na mabunda rushtini botela atikonla nika michini yana masonjo lokalaka niyo tsimitumunga dichilonta hawa radio msambiki emisolo provinciali ya gaza.

Safira José Chweleko ya chaaditi kodika Mosambiki mitsikari ya wazina kasi wazishano meneka kohidika 17 kamishima wa julu 2026 nkama kwenye itani maungoli mlajichupi.

Ethiopi. Kupinda 200 zvamiti imana kako district ya Shokwe kono mwe Gaza ivoneka muchivuno chatimbiwu kasikufala kuveni inaninga matimba di bindu daudime msanaka ndambi ya dilimbidia miti yako na imeneka kamiganga ya Nyangaro osho administrativu ya Shilembeni haya inga amukela wazine wanyamnova timbiu katona kumaneka ko Tamari Pulu, Pipinu, Sibola, Sinora, Chimati, Makufu, Hambini, Alfasi, Simasia suma kumusanga na kwa mbalumba mfumo uningalwa ni katimbi utia mtangili wa FDC amuwa Gaza cha mthirito kene hii kumbiso cha kuveni vatu msangani ule uchiti pata na wanga mana kawadisha nisekile mko na hawa katinda ambi kota kuveni sumera ya matimbini waya bindula sakuja ujimu anidawa wakumbisi wadimi wamba tito kene ambikuwa timbi utia di mana kakua iti doko kutuwa tia tinoveti chivuneta kasikufala kuveni wadimi vitumela vibindula sakuja kuchumeke to ania manjakazi se ukatile mtumo wakuti hita mwa kakudima na nika kuveni vatu vitumela vipaya sana kandambi iye inga dumela district ule mchuma wa janeru ni marsu kuti hita kuwa kawadimi kuninga matimba ngu mfumo mkweni misanga na kuwa mbalumba mfumo haia inga ningela stenta isetu mbato nilada etimbi uto hambana hambana katona mtalo kuta mafaka kumweko nitifi jau tangilo wadidaweta tatiso mbania manjakazi mbato kene haanza katimbi u wadimi wa manjakazi wali ngilwe misuka ambi manimara gadori mapulviriza dori kumweko ni nitimwanya ni asia sinota uvunatila udimi ukatile magwito kadi kuna kata magwito kadi vika mchima uwe hukawona mtumu uwe useta ambi ni kupakala mati ania distritu ya Shokwe ya saraka kuveni mitumu ya idio wanakete nko na wakandambi ya dilimidia kumanaka idi zasete wa makene kene ya matubu yoningala mati ania Shokwe mangatima nikile madi valikile mwani madi wile kete nko na wakandambi kama mitumu ya inawe chilo nitua kama bairo hambana hambana ya Shokwe makalo kaldade ya nkonyani shilembeni ni mwashukolwani ambi ni masavasa mwengi saiti hiti kumisa mahungu lima ya chichupi zalemwa ni mahungu mbimo ya mtolo veto.

0: pakanjwanu da dzaya ma. Eish.
1: Mabula wa radio msabiki kwa mnogoro kukumisa karibu hapa pia mtumudo kwa utakuna uchitisa tinibatina na kuni mtumudo kumalani kubake hipangalatana mungisa tumalani kubake mpele mana kana hii chikundi sana kubake mpele na hii chimpalusha tindi makuwa mbana mbana kato na tiwa tutaku na hati chulundi swa kasingu wa mbele vodunda tomba
2: makashi tomba tomba ya hetabatwa mbile uchila kula nse tomata tomba tomba ngoma unafa lukwa sosa mida mbala nse tomba Asisi ya dimu mutate wako, nga sawele.
1: Nzakwe.
2: Nzakwe. Kula kundi masaku, mchuko asi nzakwe na. Kutufini, nyeko, nichumba mabuloyo, kupeka, nzere, kahutinit, vahanya haha mama. Asi utumako, tumela awo nisikatu wako. Wanana wako, tinko choke tuhe mawa. Asi utumako, tumela ane nisikata wamina, na naokunga kula, se unizoto wami. Tuma na utumela awe, ni maya nifuturi awe na kuuchilama chitiana chako. Nizudu wako teta kuhaka nyumba, unatuma para wanana wako, nisikato wako nao. Ngao para mwanana chikene, asinza angu, ati gela ngusimasa tate wako, nada. Tai radu, nguti semago kuwa matoke kunchi tomba tomba. Ntawichi tomba tomba, chaheta watu, wawanji mungu. Ngati gela. Musima satatu wako. Igei kwa asi nzamina. Nga tumangmanza angu. Nga sibajela unyuko angu. Asi nzamina.
1: Wachubi wake ne sanyani nzanyani.
2: Sanyani nzanyani. Asi nzangu.
1: Asi
2: anza wenu. Asi anza nza yule. Muti nchi jesosu chito.
1: Kutana. Kambe hichu ya kama bulale yatu. Samu ni bete haleka peka api maila nukuwa muchachuli. Samu ya mketu njani.
2: Hamgeni ngukulunga ni ahonga ni. Wali lali ndandulu ninga uwe na gulona.
1: Ungale, hinga ipisa yoni.
2: Kwa chiji tungu chichinga pela musambeke cha tisane kuoma. Yimbe nje la la. Chitungu chichinga pela musambeke cha tisane kuoma yimbe nje la lo. Chitungu chichinga pela musambeke cha tisane kuoma nje la. Mafelo achane ya kuheta udomi. Chanja chanjo nchungu chalo mchanchu nchanchu mchanchu mchole chalo mchanchu mchanchu mchanchu mchanchu change
1: Mabula wa Radio Msabiki Mse Provincia de Gaza kwa mnogo kukomisa kana wa pende mtumuno kwa ni makanjuano kwa kemiko mbele nguwa anga ba amaneka ngo makambio talaka mchetu na kuni mnogo kwa utakuna uchibindula ngo Radio Msambik Kasim udana kuna ngala kaya uwa ke utakuna uchitisa kuba utapalusha hambe kuba kuba ni mpalisanu wa uchenju utakuna uchibindula mwa provincia ya Gaza makanjuani msana kaloko se na udimanikili katitili na kuni misa kwa mbana mbana kaya onangu baila nuntimbila uchenjo wa ya tepisa studio ukatili dembe
2: ya uchenjo kwa tepisa studio amu Gaza na hanya kukona simu kujizikwa ni katili nguli lembe dana Ane malevu, ni ya tolu wela kuzumbani chihanya umabu.

0: wadada kwa radio msabiki simama ni mabulu kukala studio cha radio msabiki misoperficial ya Gaza Bayrons mangon kwa drapada chai chai hawa ita kumpela mkisaitu na ichila watala kwa kempela hii kutakisa nikona na hii chikuninga gonti kutungutu katiti lako ni mtumbulu kumakanjwani kaloko seudu wini lichi hii waka loko na udikatilo kwa ya tepisa ucha engineer studio tikuningili mtamu tutakwa usimamo wa utepisa ucha enje umakambio tala ma alba mionga mabindula kutako kakayembi mwinga baidi manga
1: mwaka gemula mwumaela na kuhu ni mtuwaku bunda kusakula ningetela kusakula kanemele mtuwaku kusema kuhu ningetele parato njilili parato mundi jana ndivu
0: kuyemele tomu walondesa la tomu
1: na walondesa la tomu nuwela makuku kumbe jinga nichi sakati basi kasini paya mipau kumbe mafaka migongo patula mana kumigongo ili nishita wela isha wela umati na mana kuchani ili kudu migongo ili na mana kutabula mipangu haninga antu wakuwereta itu kutansitereta liparato ndi karansini munda kututume tausi wana wanini
0: kambi maalbum unga mapindula kutahoka kayembimu
1: ini oitu nof dash on the dos ya tindandu tini kunatu kini watu grafa hamba hara ni mkambi kubikuwa
0: kambi tindandu tia tona tingaditi ya mkela wa nzile inene nkava mgunguni tini makalo tsele leo mtaku kutela na mchi
1: tia mkela wa nzile inene mboga tiki mata urutatela mtune kutatela mani kumbi mani tindandu tati nene ti kopela kwa kumbi ti laya kwa mtu imwani ni mwani ayu atomele kuachi laya mayelani kutendandu tani
0: makajwan kayembi mu uchenje ulundisa ngunzele yako
1: ilanisa ngunzele yako ni uchenja uungi ngute kawugumi haka sungu wangu o kambi wangu hahama
0: kambi mayelani ni kuseketela kunu wa kuseketela ku kayembi mu
1: kunu wa nseketela
0: mutu msana ngunzele yako
1: mtumisa ngunzele
0: yako kambi uompili tutakuwa uchenje wa wenu tutebani yaka mufi diamantini mtambi kayambi mu kalo koti de umeleti tlea uwe uchinche umaneka kumuwa dropani kachechai kubote pso chenche kumbi ukalungan
1: ni kumisana ni jostar
0: kambike mailano ni kuvam hichisimama na hichipakalitana ni mwikiseti inava na hichimana unwan uchenche uchenche wa hi ramba kuwana kumbi uifanila vela kukuvam uichumitela mailano ni shesha metuwaona nguwa uko kuveleka kuveleka chani kumbi kuto chani hawa unchanchinga kuhumelela unko hako veleka
1: kwa leka kanga wu
0: mwja
1: kudigu tibelele kwa adi kusa kutibelele kaka adi kweleka maish kweleka kudisibilingu kutisita tinyoni kasa mkuke wamu anisa wachita wamu kele mabingala wamu kele kamba makaza kusele nambi ya kubuli wadizana na
0: wu wadida kwa rati msebiki maninu chenjulba kumakanchua nwa ngava hiendela katikuda denyasku ba hitabula kwa obnukudoko uko misa kandu ya vapia ni

0: Uchenje uwa ulubaku makanjuanu uwa mke hita kuna hichibulana yukari tukula denyas hita na hichipakala tukula kwa kwa nina umukise tukula kwa chua chiti chukula Byrons msariko mteko ndo sekundara ya shumwa nkishi sana waka ungata kukuba utapangala tana kwa kwa nina atu makanjuanu uwa maneka kwa unangala kaya inchenje unga wamba kuchona mailanu ni njima iya kutumisana kwa wanano umu kudo kwa ambi ne radu msambi kumwe kundi vangisiti vava takuna wachikusa getel
1: anga maneka kambi dimitiko mbaya
0: kambe kayambi mo mkseto de kwa radio msabiki mana kana hichita kuva yo kama gwitu makanjwani kota kuwa ikumbi museyo gwitu sala inama yomfisa mkseto wa uchenje kambe ke ila kudziba au anga kulava kwa uko kwa kusekela nga kumanisa uja
2: angana mana ngoti number tia whatsapp 200 4311 84 40 74 311
0: ungapinda
2: whatsapp 200 4311 84 40 74 311 Nkona kubonga kavengi seti wose varadio Mosambiki ni vaseketeri vangu vana siname vachamasoni ku vachiniseketela vanga kwe makonzo ya kuhwelela muhasi tan ayi vana va lako ku achinivhuni aya ni vhuni ndibonga mutshelelenu vathu va mafuni ninambe vomba kukhani vathu ha Mosambiki kuri radio Mosambiki jadi tiko dose da mafu liningisako kankamauni bobataka ayana ra kunivhuni aya ni vhuni mutinato radio Mosambiki nayo nayibonga kuri ngwena ine projeto ra kutshukela ntshikininini ningakhata mayelano ni projeto yangu ya uchayi yiyona ini vhunako ati kala nyansi kuwa nibonga ngutu khane mambo radio Mosambiki khane mambo vengisete watshelele khane mambo
0: kambe mzeno wa chopi ungava upfisa mukisete utula kuomba chana waka mzeno wa chopi
2: mzeno wa chopi tila kuomba lindandu la kutshura la linene la kutshamba amuwa vathuni kakuhanya munti kuni iyo ngafa mzeno Ayowe henga fa mzenu uchope kutamba Inyawowe henga fa mzenu unkato Ayowe henga fa mzenu uchope kutamba Nichinu ukitenu usiko nichingisela kane mayu Henga fa mzenu uchope kutamba Iyo henga fa nto menya mayuwe Ayowe henga fa mzenu uchope kutamba Inyawowe henga fa mzenu unyama yuwe nkato Aiwe henga fonze no jobe kutamba awu salemeno awu jwankina ho ho henga fonze no jobe kutamba henga fonze no nkada aiwe henga fonze no jobe kutamba

0: wadida kwa ratu yom sambibu hiyo satana nguzila hiyo kem sana kolo kuna hili kunigelu chenchur ba kumakanjua nwanga ba abula ni natu awa kuchwele kwa cha kuni wa zavala kambi kambi mamadika kuna adumu wa drapani kache chai kwa uwa mnugono kuko misakana ba pia ni mtunguru kinabela kuwa kempela nao unga yentela kwa ratu yom sambibu kemso provincia la gaza mkutu kwa drapada chai chai ibaironzi msariko mtogondo sekundari juan kishisan mailan kuba itava na hichibula amikuba kwa upalusha tindibati utakuna uchitulundisa tumanika kuna tijela na ni mtunguru kwa mkala kusatiswa ka wanana ntukula bacho povela kwa mbotile na jitula mwambini singa kukwa nisinga ntukulo roshtino botela bye bye
1: Mwenye tunideka, ukwitiru kufamilu konoko
2: Mwenye sanganawa piani, mtumbunuku
1: Dipindu da radio Musambiki, emisoro provinciale ya Gaza

0: swinene ku va kampela wo nyimela eka wena hosi kusa ku nyimela ka wena hi leswi swi taku na swi tisa antsako swi take kunene nakambe na swi tisa le rhandzu ngopfu swinene hikokwalaho swi na risima ngopfu swinene ku va u ni ku tshemba ni ku nyimela eka nkulukumba ina 20 minutes.
1: A mfumo wa district gaka Masanjana province ya Kagaza ukunguhata ako aka bulahu aka ntjongo wa savi ka South Kavinyeta a district legi ga Masanjana ni ga Kamachazi province ya Manika maringano yaku kutatirisiwa ni kutsingisiwa ata ukwewu ta hunguka timhaka ta tingozi ta mimova loma provincia ya Nyambani kula maphoyisa ya tiuga hina ga Msambiki amukumbisi wa mfumo wa ntsindza ka Maputsu akucha amurangeli muswa wa chipitali cha Hombi cha provincia leyi leswaku atira hi ku tihita kasi akuchukwatisa mahamukelela ya vabadzi aka muti lowuyani wa Taudahu letihlwa kumhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku zwitichi zwa Nyambani ka Gaza ni ka Maputsu.
2: Bungili Drassi Makondela, cala 21:30 minutos.

a muchayeri wa movha u ni kongomiseke ntirhweni Fernando Marhumbini Mathavela hi nandzu tekniku wa mina Julio Malapi hi nkarhi wa ku va hi donsa hi

za umu lava my god impela hikuva leswi hinga ka swona swa tika swa karhata mpela let's ma apavwe ukete kwa stish maputu gaza na inyemvana.

0: sungula
1: fombele ya hina mpela tlhantlha vurhongo pfumela ku fombela wena mpela a tikomba hi ya ka nsindu ya sinkhore a ya la ku yima mpela mavholo hi ta susa mpela.